Ja, det hænger nu sig til 2013 Arizona, bygge af den nasha Native Bible Radio, hvis en

Ja, det hænger nu sig til 2013, tror jeg, at Arizona bliver af den her Native Bible Radio, hvis en